Ya, Encik Tuan dan Puan, sesaat lagi nanti kami akan hadirkan dalam segmen spesial Encik Tuan dan Puan. Obrolan religi kami akan hadirkan terkait dengan topik kita modernisasi keragaman dalam Islam, solusi perekat umat dan bangsa. Nanti bersama Ustadz Haji Maruli Ashari Hasbi, SHIMH.

boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.